0: Alexandra O'Neill. Yeah. So if you were here tonight, le shume le mitse robedi ka morao hara ya le shume mmomedi ke hora bobedi ya dana la wena. Eo ge seng le ka hare ho yona haholo wena mmomedi. Le re bua ka tsona ditaba tsena. Shila go go mmomedi he hantse ba etsa ntho tsa bona. Ske ga ba fella pelo haholo. Ne ga ba kgalemele mmomedi ba ne ga tse ba hantle bona mohlomong tse ditse dintho sebopeo se sena ska wisa kae. Fela ske ga ba fella pelo haholo ba ne. Ga tswa teng mmomedi ke ga tseba hore ho etsa hala. Ma bro peace fa behe metsingela le shumela metsiro bong ka mora hore ena le shume ke le bo bohle ba nkileng ka go lo mogahlelong ona ke tla tsala mo ha ke khutla ha tla bi
1: ke la bo bo le jang jase ngolo sa mahala go le se fitile ka ga matsi wa se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketse yo le na gala gala fela ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go bomoge gore na ke ntse ke bo bothe tsena ke mabogele dikeng empa le thole ka ga a hela a se ma ya ntse mmane ho nya mo haleng to ke ke tsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mate ke re ke dobeta a na o la ka tsa o latswa se o ma janja a sutwa mamela PCFM ha ba
2: PCFM your pulse
0: Human Nature, Michael Jackson.